Ani ga ele ya bu egwa na ba. Be egwuzi na ka Chris Austin Adigwe. Reba hin na Austin Abuchukwu Okike. Dewo.